I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, ćevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: I još jednom dobar vam dan, ovo je informativno mozaička emisija Oči u oči. Pričat ćemo o temi o kojoj se u zadnje vrijeme, odnosno zadnjih nekoliko dana, ispravnije rečeno, dosta bruji i dosta priča. Eto, policija je pronašla sve sudionike noćnog sukoba u Varaždinu u kojem je pretučen 20-godišnjak. Dakle,

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Sat otkucao prije nekoliko sekundica. Nadamo se da ste i dalje uz nas uz program Sjevernog FM-a. Još kojih pola sata se družimo uz vaše glazbene odabire. Naravno, moramo još pročitati poruke, javiti se još možda na koji poziv ako bude zainteresiranih. Još imamo posla za odraditi. Tu smo do 21.30, pa budite i dalje uz nas. Javljajte nam se i dalje, šaljite vaše poruke 091-561-6622. U nastavku Darko Bobinac i Ova duša slavonska, vaša je glazbena želja, a onda slušamo i Vedra srca, Vrak u ormaru, a onda još jedan veliki večernji džuboks. Budite uz nas, uživajte uz glazbu koju ste birali i čujemo se uskoro.
0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Halo, dobro večer.
1: Bog, Kristinko.
0: Bog, dobro večer.
1: Pa kako smo?
0: Pa evo, jako dobro, vi?
1: Pa jedva čujem tvoj glas, kak se dugo nije bilo.
0: Ma joj, pa samo dva tjedna i nekaj sitnoga.
1: Pa da, malo sitnoga još.
0: Ja. A to prođe brzo.
1: Jel može pjesma Nesretna ptica koju bura prate?
0: Može, može.
1: Može li još jedna?
0: A budemo zapisali, pa ak budete tak dugo budni.
1: Neka mi budete stisnuli, tak.
0: Recite.
1: Obraše se vinograd.
0: Mm-hmm, dobro, u redu.
1: Hvala lijepa, Kristinko.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Lijepo spava i laka ti noć.
0: Hvala također, laku noć, bok.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.

Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.